0: החדשה שעתידה להיות מושפעת היום. אנחנו רואים כאן כל מיני סיסמאות לזכויות אדם, לזכויות הקהילה הגאה, לזכויות נשים וכיוצא באלה. הם מוחים כאן באמת בדציבלים מאוד גבוהים, אני מניח שאתם גם יכולים לשמוע. למה אתם יוצאים להפגין היום?
1: מסיבה מאוד פשוטה, הקרב על הדמוקרטיה הישראלית לא יוכרע רק בכנסת.
2: Stimmt. Ich gehe auch auf die Straße.

חצי שנה של מחאות נגד השינויים במערכת המשפט. התפוצצו אתמול ברחובות כמו הר געש, מיד עם סיום ההצבעה בכנסת שהובילה לביטול עילת הסבירות. שוטר תועד בועט בראשו של מפגין שסרוע על הקרקע. אישה נתפסה בסערה בידי שוטר אפסן, והותחה לקרקע. הכל היה נראה כמו זירת מלחמה, שהמוחים נלחמו על הדמוקרטיה שזולגת להם מהידיים. ערב של כאב, ערב של זעם. ויום שכולנו נזכור אותו, עוד זמן רב.